Look who's laughing now, Benjamin Ingrosso. Strax sport, fram tills dess Sia, Cheap Thrills. Sen sport på det alltså.